yebi ya mini pebiem me dime nyame na so la la la si ba la la la si ba ba la ba da ye mala buru ebrade sao ya lebe biya wobiya ebrade yesu sao ya lebe biya wobiya amande biya la down so wanda de wasem patrobo ya bayi ya bosom maso kwanda bayi ya tumu deka and by the spirit of God kasasa nyame akoa erade nilebo erade nilebo so watch me na me tole honyo ma erade nyao na tole honyo israel nyao so we share video we israel nyao happiness happiness happiness why

na me nyaw de ne me nyaw de ne ma yo de me nyaw de kwa na ma yo de ne atu jadi fo ju jadi me fra ma ne mu me nyaw de kwa kwa na ma yo de ne wa re me so ji me fi mu so ne ya san yin na kwa

biara ani mu ne mom ya na ya chenin konto kwa kwa no ye nyina ya ni bewu

wa abonin be wonta fo fi se yesu di eno na ya bosu hey na me se sa wo bonu jidi mo eya fo be ya di fo yesu di hey na ya bosu na me se yesu di na ya maso ya maso amomodi eno na ya maso Yamaso, I say to me, Naro, say what about no Jidimwa? Hey.

ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni ya waka ni ya watro mani memo mani memo binya mie ensuo sa obeka bi erade ni ya waka ni ya watro mani memo erade Mini Passa 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Omasai Me Atam for Pemme

wazi. Eti mesonyo atafu baya niya jini o, jini wazi, jini papa. Menye yi, aswa tse ya eboyi.